0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
9: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
9: Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресация медикулу или фармацисту.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Урмяза ун месаж де интерес публик.
11: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel. 06.000-1000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco. Eco FM.

0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM. La înălțime cu

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Deși Cancelarea de Stat afirmă că există aproximativ 800 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare, soarta multor primării rămâne incertă. Există cazuri în care aceleași primării au demarat proceduri de amalgamare cu diferite unități administrativ-teritoriale. În alte situații, la adunările generale ale localităților, cetățenii au votat pentru păstrarea primăriilor proprii. Unii primari subliniază că în comunitățile lor au fost atrase investiții, s-a achiziționat tehnică modernă și au fost dezvoltate servicii publice de calitate. În același timp, există îngrijorări legate de lipsa specialiștilor chiar și în primăriile mari, salariile nemotivante din apele și datele incorrecte privind populația rezultate din ultimul recensământ. Aceste probleme ridică semne de întrebare asupra șanselor reale de dezvoltare ale multor localități în contextul reformei de amalgamare. Despre viziunile Calm asupra reformei, despre cum decurge acest proces în unele localități, dar și despre vizita de studiu a unui grup de femei, membre ale rețelei Calm, discutăm în ediția de astăzi cu expertul juridic al Calm, Viorel Rusu, cu primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, cu primara satului Mateuți, Rezina, Angela Ursachi, cu primarul satului Batâr, Cimișlii, Anatolie Spânu, cu primarul satului Ucrainca, raionul Căușeni, Ion Beleac și cu primara Comunei Cruzești, municipiul Chișinău, Violeta Crudu. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!

0: Așadar, trecem direct la protagoniștii ediției de astăzi a emisiunii noastre. Expertul juridic al Calm și doctor în științe, Viorel Rusu, a reiterat faptul că niciodată Calm nu a fost împotriva reformei.
1: Congresul Autorităților Locale din Moldova are proprie viziune și concept asupra reformei. De multe ori se vehiculează că e împotriva reformei. Congresul niciodată n-a fost împotriva reformei, dar tot timpul a pus întrebarea cum facem această reformă. Are propriul concept, el se numește, dacă facem o abreviere, chiar am putea spune că din punct de vedere a expunerii se numește Dacia. Conceptul respectiv care are mai mulți piloni. Primul pilon este descentralizarea administrativă, care noi n-am făcut-o, toate strategiile, începând de 2012 până acum. Al doilea pilon este cooperare intercomunitară. În esență, cooperare intercomunitară, care la noi este mecanismul legal, dar nici de cum nu a fost stimulat. La noi s-a stimulat doar amalgamarea prin toate fondurile. În esență, cooperare intercomunitară și reprezintă amalgamarea serviciilor. Este într-adevăr amalgamarea, anume din punct de vedere serviciilor. Suntem pentru amalgamare, dar voluntară, deoarece comunitățile care au fost create sute de ani cu anumite tradiții, comunitățile locale ne avem în vedere, ele nu sunt cifre și nu pot fi cuantificate, 3.000, 5.000, trebuie să fie un proces anume evolutiv, lent, care să fie de la sine, anume suntem categoric împotriva amalgamării normative, deși și aceasta care e voluntară, noi o considerăm și putem să discutăm asupra aceasta, este o amalgamare semi-voluntară după procesul care are loc, deoarece el nu a implicat actorii de bază care să fie consultați. Actorii de bază e asociația reprezentativă, în primul rând noi suntem care reprezentăm, deoarece Carta Europeană a Autonomiei Locale nu în zadar a pus accentul și în legislație avem asociația reprezentativă, deoarece când vine alesul local, primarul, aici e relația dintre șeful din centru și eu din localitate. Când este asociația reprezentativă, aici nivelul de expertiză respectiv este neutralitatea respectivă, nu interese proprii sau altele interese. De aceea și standardele Consiliului Europei și a Cartei Europene vorbește de consultarea asociațiilor reprezentative. De aceea și există asociații reprezentative. Dar aleșii locali poți să-i alegi. Poți fi de o culoare. Într-un fel sau altul, lor le-a fost frică deoarece li s-a spus că pierd toate stimulentele. Dacă nu te amalgamezi asta, pierzi stimulentele și în toamnă vei fi obligat să te amalgamezi. Conceptul guvernului se bazează pe efecte, dar nu cauză și consecință. Nu s-a rezolvat cauzele. Iată că la noi are loc depopularea. Depopularea are loc în toată Europa, că la noi sunt multe unități administrative teritoriale. Nu e adevărat. Franța are 36.000 de unități administrative teritoriale. Austria, tot cam așa. Slovacia, Germania. Dacă luăm Danemarca și Norvegia, au făcut 10 de ani reformele respective care au dus la această, să spunem așa, fuzionare. Chestiunile acestea nu corespund adevărului. Trebuie de făcut o analiză și în conceptul calmului sunt expuse toate aceste aspecte, cum au avut loc pe cale evolutivă în țările occidentale, care au o democrație locală, să spunem așa, veritabilă, ei sunt autorii, și cum au avut în aceste alte state, care deodată noi încercăm să facem modelul respectiv. Adică nu e adevărat, este diversitate. Populația nu este o problemă cheie. Problema cheie este că noi nu vom respecta principiul subsidiarității, adică serviciile să fie accesibile cetățeanului, indiferent de locul aflării. Noi, dacă mizăm numai pe amalgamare, vom îndepărta serviciile de cetățeni. De exemplu, serviciul de reprezentare. Serviciul de reprezentare presupune tutelă, curatelă, asistență la diferit cetățean, chiar și ordinea publică, organizare de sărbători, echipelor de fotbal, tineret, sport și toate celelalte. Noi nu vorbim de servicii administrative. Acest moment, el nu este gândit. Serviciile centrale care sunt până acum prestate centralizat, deoarece noi vorbim acum de numărul populației, dar la noi avem un stat centralizat din punct de vedere financiar, din punct de vedere economic. Uitați, economia e concentrată în municipiul Chișinău. Noi am încercat ceva să facem ca autorități locale să poată acorda facilități ca să atragă investiții, să dea scutiri fiscale sau n-am făcut nimic. Ceea ce acum vorbim de aceste 50 de milioane, pentru unele localități aceasta este un kilometru jumătate de drum doar. Dar aceasta e echivalent cum la căluțul acela ai pus morcovul, dar tu dacă faci aceasta vei ajunge la morcov. Dar mâncarea când am să o dăm, să vedem de acum. E chestiune de a face descentralizare financiară, de a repartiza această centralizare financiară care o avem la noi, reșind de structură economie de o repartiza pe mulți ani înainte. Și aceasta e de dorit de făcut până la procesul de amalgamare, deoarece astfel noi creăm condiții pentru prestarea tuturor serviciilor, nu doar administrative, dar servicii materiale. Avem cadrul cooperare intercomunitară și asociațiile întrebați, un bănuț a fost dat pentru aceasta? Nu a fost dat. Dar dați să vă duc exemplu Franței. Franța, de exemplu, din punct de vedere a serviciului de apă, de aprovizionare cu apă, această cooperare intercomunitară așa s-a dezvoltat de tare la diferite nivele, de ce s-a numit amalgamarea serviciilor, cum la noi sistemul energetic. Știți că sistemul energetic e unic și dacă nu este balansat, atunci nu funcționează sistemul respectiv. La ei e același lucru cu apa și canalizare. Dacă o regiune, vă închipiți la ce nivel s-a ajuns, dacă o regiune nu are apă, așa e cooperare respectivă, apa vine din altă regiune, Alsacea, Alp, care aprovizionează pe perioada respectivă. Așa conexiune. Ceea ce la noi, prin amalgamare, noi nu rezolvăm problemele acestea, mai ales schimbările climatice și toate celelalte care sunt. Deci ei și Calmul spune, dați să-i dăm undița comunității locale. Ea mai bine știe cum să apeleze și să creăm condiții. La reforma din țările baltice, vreau să vă atrag atenție, că ea a fost de durată și ea a fost pregătită ani de zile cu fonduri colosale europene care s-a creat. Infrastructura, digitalizarea, noi nu intrăm încă la serviciile publice să le analizăm cât sunt ele de gata pentru procesul acesta de amalgamare și toate acestea împreună s-a creat infrastructura necesară. Acolo au fost milioane de euro, eu nu știu, chiar miliarde care au fost pompate inițial. Plus la aceasta, în țările baltice trebuie să țineți cont că într-adevăr o mare parte și acolo și asociația s-a opus, deși politicul a hotărât și s-a făcut de sus în jos. Care e rezultatul? Eu am întrebat și Consiliul Europei și i-am întrebat pe toți. Rezultatul știți care este? Și nimeni nu mi-a răspuns din toate aceste reforme care s-au făcut, să spunem așa, de sus în jos sau, să spunem, autocrate, să spunem, reforme, ceea ce contravine spiritului de colectivitate locală. Am întrebat să-mi dea date statistice privind satisfacția, creșterea numărului tineretului a școlilor în localitățile periferice. În localitățile periferice. Dacă cresc tineret, apare școală nouă, localitățile periferice, eu vă spun, și satisfacția cetățeanului spune că este, atunci putem spune că reforma e reușită. Dar așa, dacă primarul de acolo spune că e foarte reușită, el nu prezintă pentru noi, să spunem așa, că normal că el a spune că e fericit. Iată, nimeni, și am întrebat la Consiliul Europei, aveți date statistice, să dați satisfacția a cei care efectiv ei sunt supuși riscului de a fi discriminați localitățile periferice. Nimeni nu a dat nicio informație. Iată, când ați fi informația respectivă, atunci vom putea vorbi că reformele au fost reușite. Știți ce mi-a spus finlandezii? Finlanda mi-a spus, înțelegeți, noi am făcut nu chiar de mult, nu avem încă date și că e de vreme, dar e întrebare interesantă. Acum primarul poate cu asociația de băștinași, eu vă dau doar unele exemple, cu tutela curatela, cu copiii care sunt, cu organizarea copiilor, odihnei, organizarea cireșarului, echipei de fotbal și celelalte care sunt. Chiar până la urmă vine un cetățean și vrea să se consulte cum să rezolve problema în familie. E chestiune de reprezentativ activitatea comunității. Noi cum o rezolvăm? Pe aceasta se bazează o comunitate, pe tradiții și pe toate acestea. Cine înlocuiește în cazul dat? Sau se bat doi vecini? Până ce vine 112, primarul intervine și rezolvă, planează, ei se cunosc toți acolo. Deci aici se vorbește, nu, noi nu facem business, facem colectivitate locală. Congresul Autorităților Locale de mult timp a propus conceptul de municipalizare, cei ce țin de nivelul al doilea. Dacă mai simplu ca să ascultătorii să mă înțeleagă, este multiplicarea municipiului Chișinău din punct de vedere a structurii la toate 32 de raioane. Deoarece dacă luăm municipiul Chișinău, dar și Bălți, el îndeplinește și funcțiile de autoritate de nivelul 1 în raport cu orașul și de nivelul 2 ca raion în raport cu localitățile care sunt. Dar aici există legătură directă, deoarece primarul toți alegă spre deosebire de raion. Și am propus, care nu costă nimic. Din contra, facem cum economii.
0: Expertul Calm Verel Rusu consideră că fără descentralizarea financiară, reforma riscă să eșueze. Dar dar și despre riscul ca după reformă să nu mai fie accesibile pentru cetățeni mai multe servicii. Primarul Valeriu Popa a explicat de ce până acum încă nu s-a unificat primăria orașului Sângera cu primăria Floreni, deși acest proces a fost inițiat mult timp în urmă.
2: Mai întâi de toate, cred că unanim este acceptat că reforma este necesară și scopul principal al reformei este creșterea calității serviciilor pe care statul, că ia pe ce, că ia pe le, urmează să le presteze cetățenilor. Chestia de Floreni, într-adevăr, și apropo, atunci când reforma abia era anunțată, cumva Sângera involuntar a fost implicat în reformă, pentru că Floreni deja inițiase procedura de amalgamare cu orașul Sângera, bine, au fost anumite discuții sau luat anumite decizii care nu au fost duse până la capăt, dar, într-adevăr, Sângera este o localitate mai mare, noi nu suntem expuși cumva amalgamării normative în cazul în care nu o facem pe cea voluntară, dar discutăm cu amalgamarea Florinului cu orașul Sângera și aici sunt câteva momente care trebuie să le punctăm. Noi am discutat chestiunea asta în cadrul Consiliului de câteva ori, în cadrul Comisiilor de Specialitate. Nu există reticență sau nimeni nu spune că este împotriva reformei respective, dar este foarte important de menționat că nu poți face o reformă în speță sau în cazul nostru amalgamare, încercând să creezi niște servicii publice pentru anumiți cetățeni din costul scăderii calității serviciilor publice pentru alți cetățeni. Și în cazul ăsta, guvernul propune anumite stimulente financiare. Și după cum ați văzut, în prima etapă erau anumite stimulente, în a doua etapă deja s-au triplat stimulentele, este un lucru binevenit, bineînțeles. Noi am calculat, dar sunt multe, multe variabile care trebuie să luate în considerat și nu s-au luat. Și dacă vorbim de cazul nostru, atunci când se amalgamează două primării, deja devin una, da, primăria amalgamată poate fi implicată în o mulțime de litigii de judecată. Și dacă vorbim de Sângera și Florini, cam asta. Atunci când noua entitate este creată, cine răspunde? Bineînțeles că noua entitate. Succesor, exact. Sunt primării care poate au o sumedenie de datorii. Iar și răspunde succesorul. Și există riscul pentru că orașul Sângera pe anul 2010 a fost implicat în așa situații când, în urma unui litigiu, primăria a fost toate conturile primării, inclusiv terenurile, toate au fost sechestrate. Cumva există, iată așa, un risc care el trebuie de luat în considerare. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Mai departe, în cazul simulatorului de amalgamare care este online, fiecare poate să-l acceseze, Sângera Florin, stimulentele sunt undeva 50 de milioane de lei. Noi avem planul urbanistic general aprobat, avem strategie de dezvoltare, avem planul de dezvoltare a localității și de implementare a strategiei. Și acolo concret scrie pe etape cum ce trebuie să facem, cum trebuie să mergem. Întrebarea mea, la un reprezentant al guvernului, nu cred că e corect să dau numele, a fost, iată uitați, noi deja avem un proiect tehnic și apropo e regional, nu se referă doar la orașul Sângera, este un complex sportiv multifuncțional și noi avem de gând că anul 2027 să începem construcția. Luând în considerație că stimulentele financiare sunt 50 de milioane de lei, noi le vom putea accesa pentru construcția? Și mi s-a răspuns că nu, pentru că stimulentele financiare se accesează prima etapă 400 de mii de lei, după asta nu știu cum 2 milioane anual, timp de nu știu câți ani și așa mai departe. Ceea ce cumva ne-a pus pe noi în gardă. Mai departe, în cazul în care Sângera cu Floreniu va face amalgamarea voluntară și apropo, ca să înțeleagă oamenii din Floreni, la prima etapă, deci Floreniu are 3073 parmise de locuitori, deci amalgamarea normativă cel puțin nu este impusă lor la prima etapă, dar drumul dintre Sângera și Floreni, care este unul desastruos, noi să-l construim așa cum se cuvine, doar acolo sunt vreo 30 de milioane de lei. Deci stimulările astea financiare, cel puțin în cazul nostru, nu ne stimulează. Ele trebuie să fie durabile, nu știu, sustenabile și totodată motivante. Dar în cazul ăsta noi am propus că ar fi foarte bine și nu se discute despre asta, poate se discută, nu am văzut. Luând în considerație că noi undeva plus minus 50 de milioane de lei anual sunt contractate către primăria Sângera pentru servicii, lucrări sau bunuri și noi de fiecare dată achităm TVA-ul operatorilor economici care ne prestează serviciile sau lucrările. Propunerea noastră este, dar în cazul în care nu există suficiente resurse la trezorerie, în bugetul de stat. Atunci, de ce să nu ne permiteți 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu știu, calculați dumneavoastră, că TVA-ul ăsta să fie întors primării. Iată, asta pentru noi ar fi un stimulent și asta ne-ar permite ca noi putem rezolva nu doar problemele care am început să le rezolvăm în orașul Sângera, dar noi am extinde infrastructura și în statul Floreni, dacă discutăm anume de Sângera și Floreni. Plus la toate, este foarte important de menționat că atunci când se amalgamează o primărie mai mare cu una mai mică, e mult mai bine decât decât se amalgamează primăriile mici, pentru că cumva într-o primărie mai mare deja sunt serviciile deja create, angajați, nu știu dacă mai sunt necesare, cazul orașului Sângeri având 15.000 de locuitori sau peste, recensământul ne-a spus 12.381, dar suntem mai mulți și noi dacă reușim să oferim servicii așa cum le oferim, eu zic de calitate, populația atunci nu este o problemă ca noi să le putem oferi și satului Florin, dar noi nu putem scădea calitatea serviciilor sau renunța la construcția de canalizare într-o mahala acolo unde e prevăzut în planul de implementare a strategiei, pentru că trebuie numai decât să rezolvăm problema cu apa, cu apeductul în Floreni. Nu putem noi să o facem pentru că populația din oraș Sângera, care astăzi o reprezentăm, noi chiar discutam și spre galuri, cumva le afectează și pe galurile și galul în care suntem noi, calea târgului. Parte, deci ne afectează și pe noi chestiunea că atunci când crește numărul populației există anumite restricții, dar în pachetul de legi de care dumneavoastră a spus, e posibil de prevăzut anumite ajustări, modificări ale legislației. Apropo, există așa o discuție între primari, sunt primării mici, până la 1.500 sau până la 2.000 de locuitori, unde administrația publică locală a reușit și apeduc și canalizare și drumuri. Și atunci primării cea mică sau primarul sau cetățenii au tot dreptul să întrebe, dar de ce pe noi ne amalgamați dacă noi avem toate servicii?
0: Primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, despre temerea că va trebui să neglijeze interesele cetățenilor din comunitatea mai mare pentru a soluționa problemele din localitatea mai mică. Primara satului Mateu Țerezina, Angela Ursache, a subliniat că nu este împotriva amalgamării, doar că nu există garanții ca suplimentul financiar promis de guvern să fie investit în fiecare localitate care va face parte din noua unitate administrativ-teritorială.
3: Localitatea Mateuți are 1.424 de locuitori. Au purtat discuții cu primăria orașului Rezina, dar în cadrul acestor discuții eu am înaintat întrebări referitor de viitor. Care o să fie soarta localității mele după amalgamare despre garanții și consecințe? Desigur și despre buget. Toată lumea se îngrijește de aceste 3.000 de lei pentru cap de locuitor, care se presupune că o să vină noua primărie amalgamată și o să fie distribuite de către nou primar și nou consiliu. Și nu este nicio garanție că acel supliment o să reîntoarcă în fiecare localitate după capul de locuitor. Eu am mai întrebat încă despre bugetul anual a fiecărei localități, care la noi l-am atins, spre exemplu, pentru anul 2026 a fost 4.200.000. Și iată, în afară de supliment și el, eu am întrebat dacă aceste 4.200.000 anual, care cresc treptat în fiecare an, o să fie investite tot în localitatea Mateuți, după amalgamare. După care mi s-a atribuit calitatea de împotriva amalgamării, împotriva îngenerea procesului de amalgamare. După adunarea generală a satului, pentru petrecerea consultărilor cu privire la îngenerea procesului de amalgamare, localitatea Mateuți a decis să păstrăm satul Mateuți centru administrativ și să propunem amalgamare cu satele învecinate, așa conform legii, ca să ne încadrăm în criteriile legale, cu Alcedar, Poiana, Nihuleni și Glingeni. Am adoptat decizia Consiliului, am trimis această decizie acestor primării, dar încă nu am primit un răspuns oficial concret, nici că refuză invitația noastră de amalgamare, nici că acceptă invitația noastră de amalgamare. Și până când suntem într-un suspans.
4: Deci dumneavoastră nu sunteți împotriva amalgamării, doar că doriți mai multă claritate, doamna primar.
3: Ca să fiu împotriva amalgamării sau să fiu împotriva legii. Eu, atât timp cât încă mai ocup funcția de primar, mă stălui să respect legislația, dar desigur că aș vrea claritate și anume la aceste două întrebări. Pentru că suplimentul ăsta vine o singură dată și nu mai este chiar atât de mare și nu poți rezolva toate problemele satului, dar despre proiecte care spun că o să vină, iarăși este o presupunere și nu este nimic garantat și nici prin lege, dar cel puțin acest buget anual ar trebui să fie implementat în fiecare localitate. Mai mult ca atât, localitatea Mateuți are câte ceva în dotarea sa, are avere în comparație cu satele vecine care s-au amalgamat în orașul Rezina. Și iarăși, când am expus această întrebare, am primit niște acuzații pe care nici nu le visam. Și iarăși am întrebat, iată, noi avem și tractoare și auto speciale de pompieri, avem echipamente de milioane, atât în casa de cultură, echipament de sonorizare, lumini, avem în dotare pe un post de pompieri voluntari echipament. Am primit un reproș că clădirile noastre le iei nimeni de un colț și o slitâră în orașul Rezina sau în alt sat. Asta e evident că clădirea noastră o iei. Dar tot ce se poate muta, poate fi împrumutat. Ca până la urmă totuși se primesc eu așa o presupunere. Că spre exemplu, în rezultatul amalgamării cu primăria orașului Rezina, de exemplu, dacă într-un sat vecin amalgamat, o să fie nevoie, de exemplu, de un tractor ca să sape acolo un șant pentru apeduct sau canalizare, o oarecare altă lucrare, o să iei tractorul din satul Mateuț și o să se ducă în acel sat pentru că să facă lucrarea respectivă, doar ce toată averea o să devină comună. Și în caz că acolo sfârâm acest tractor, nu mai este așa piesă de schimb și de reparat și rămâne tractorul acolo. E un tractor, da. O costă jumătate de milion. Dar asta e tractorul localității Mateuț. El e cumpărat din bugetul statului Mateuț, din contribuția fiecărui cetățean. La noi fiecare cetățean are 10 lei în fiecare proiect implementat pe teritoriul statului. Știți, aici parcă fi acea colectivizare care...
4: Cum vedeți soluția dumneavoastră, doamna primar?
3: E greu de spus soluția. Pentru noi, pentru Mateuț, o soluție perfectă ar fi ca să păstrăm centrul administrativ și să amalgamăm câteva sate cu un număr de locuitori mult mai mic în componența noastră. Deoarece ne considerăm că avem capacitate, avem posibilități, avem și sediu bine dotat, și tehnică de calcul, și cel puțin o echipă de specialiști bine pregătiți, care e capabilă să gestioneze atât o primărie cu un sat în componența sa, cât și trei sate, trei, patru sate, ca să întrunim acest amalgam de 3.000 de locuitori. Dar sunt obstacole. Pentru noi, satul Mateuț nu este cea mai bună variantă din punctul meu de vedere personal. Eu cunoscând tot lucru administrației publice locale, tot lucru primarului și a tuturor specialiștilor, pentru că eu o perioadă îndelungată nu am avut specialiști în cadrul primăriei și am fost impusă de situație ca să cunosc și contabilitate, și cadastru, și lucru perceptorului fiscal și a secretarului. Cunoscând toate aceste domenii, eu când mă uit un pic în viitor, nu văd clar lucrurile cel puțin. Poate eu mă greșesc, dar dacă nu sunt specialiști în aceste primării, nu știu de unde peste noapte noi o să-i culegem și o să-i angajăm în primărie cea mare și puternică care va gestiona 9, 10, 13, 17 localități cu posibilitățile noastre la noi, nivelul de dezvoltare și de percepție și de infrastructură nu este nici acel din Danemarca, nici din Estonia, nici din oricare alt țări cu care suntem comparați că vrem să ajungem la acel nivel. Cum o să fie soarta satului de mai departe? Cel puțin a satului Mateuț a rămas un pic incertă.
0: Angela Ursache, primara satului Mateuț Rezina, consideră că bugetul anual al fiecărei localități amalgamate ar trebui utilizat în localitatea care își pierde primăria și astfel vor fi diminuate riscurile ca satele periferice să rămână fără dezvoltare. Ion Beleac este primar al satului Ucrain, ca raionul Căușeni, și ne-a spus că la adunarea generală, administrația publică locală a vrut să întrebe locuitorii despre o eventuală inițiere a procesului de amalgamare, dar oamenii s-au opus.
5: Oamenii ne acuză că într-un fel noi am susținut amalgamarea și vreau ca satul remarc că nu am susținut amalgamarea, noi am susținut inițierea procesului de amalgamare. Pentru că părerea noastră și noi am conștientizat faptul că această amalgamare o să fie. Suntem conștienți că vrem, nu vrem o să fie, dar o să fie cu cine vrea guvernul, cum s-ar spune. Dar acum am avut șansa să alegem noi o localitate care să putem să facem și atunci să avem și numărul de consilieri care să ne apere. Și pentru asta noi am fost de acord și am susținut inițierea procesului de amalgamare, nu amalgamare. Mare. Și de asta cumva vreau să facă o remarcă. Bună parte nu ne-am înțeles corect. Pentru că întrebarea a sunat susțineți inițierea procesului de amalgamare voluntară. Adică oamenii ca să dea împuternicirea Consiliului care să începem acel proces ca să vadă cum o să meargă. Oamenii au dumneavoastră, o înțeles că noi facem deja amalgamare și deja lichidăm primăriile. Și eu fost categoric împotrivă. Dar întrebarea a fost sunată în felul următor, adică dacă susține inițierea procesul de amalgamare și noi ca primării conștientizat faptul că adică trebuie să începem acest proces. Nu că susținem amalgamare, pentru că sigur că avem și riscuri, avem și locuri de muncă, să rămână cineva fără locuri de muncă. Dar părerea noastră a fost asta, că adică noi într-un fel susținem inițierea procesului de amalgamare. Prin decizia Consiliului a fost convocată adunarea localității, populația, să ascultăm propunerile, sugestiile oamenilor și pe data de 7 a avut loc adunarea localității. Tot ce a fost de explicat oamenilor s-a explicat și la urmă am pus la vot, am avut din partea oamenilor sigur că nemulțumiri, localnici nu vor ca să rămână fără primărie, să rămână fără primar. Noi am explicat oamenilor că vrem, noi nu vrem, oricum guvernul și-a asumat această răsuntare și oricum o să fie această amalgamare, dar nu binevol, adică nu voluntar. După care am pus la vot, oamenii au votat, au fost din 160 de persoane, 11 au fost pentru sunt întrebare sunată în felul următor, dacă susțineți inițierea procesului de amalgamare, 11 au fost pentru, 3 s-au abținut și restul a fost împotrivă.
4: Domn primar, de ce nu vor oamenii să se amalgameze? Noastră acolo sunteți la hotar cu Ucraina, nu-i așa?
5: Suntem la hotar cu Ucraina și statul vecin ne disparte o distanță mare de 10 km, un drum deplorabil, un drum foarte stricat și pentru asta oamenii nu-și doresc. Asta e unica din motive. Al doilea este că nu vor să rămână statul fără administrare. Mai e sigur că am explicat că adică dacă să facem un amalgamare cu Sălcuța, fiind 3 localități, să avem peste 7.000 de populație, o să facem o comunitate mai mare, unde o să avem câte un viceprimar, adică într-un fel o să rămână acea persoană care să administreze, care să înlocuiască primarul, dar oamenii oricum au fost împotriva, oamenii nu doresc. Nu cred că o să rămână cu administrare, nu cred că o să rămână cu serviciile care sunt și mai mulți servicii. Într-un fel este un risc pentru ei, pentru că, cum am mai spus, se tem că să rămână fără administrare. Fără un primar, fără un gospodar în localitate care să aibă la cine să vină să ceară un ajutor, să ceară un sfat, să dea trei interesele până la urmă. Asta este riscul cel mai mare. Localitatea vecină Tocuz, care avem noi, conform acel amalgamator care l-a lansat guvernul, este că centrul administrativ trebuie să fie la Ucraina. Financiar suntem, cum să spunem, mai bogați ca ei și pentru asta nu putem să cedem această oportunitate de a face un centru la ei, deși noi am făcut oameni la noi. Localitatea vecină nu doresc acest lucru să facă amalgamare cu Ucrainca.
4: Ucrainca se descurcă astăzi? Ce populație aveți, domn primar? Și ce înseamnă că sunteți mai bogați?
5: Mai bogați în terenuri, în impozitarea terenurilor, păduri. În 100% din terenuri toate date în arendă, activează peste 10 întreprinderi agricole, care agenți economici, care achită atât per persoană achită pentru angajați, funciarul și toate impozitele care vin în primărie și cu asta suntem mai bogați cu localitatea vecină. Cea mai mare suprafață de păduri comunale, care avem peste 250 de hectare din raionul Căușeni, nici o primărie nu are atâtea hectare, nu mai vorbim pe teritoriu, avem peste 1000 de hectare Mulțilva. Toată suprafața localității e de 6500 de hectare, adică suntem un sat cu populație mică, de 1000 de oameni, dar suprafața este destul de mare.
4: Cum vedeți noastră dezvoltarea localităților noastre, dacă nu prin amalgamare? Care ar fi soluția?
5: Soluția ar fi ca guvernul să finanțeze acele proiecte în mod legal, în mod egal, când depunem la proiecte să fim strâmi în finanțare. Pentru că înțelegem că sunt bani și Uniunea Europeană susține Republica Moldova, susține infrastructurile în sate și dacă se repartizau banii localitate, chiar dacă e primărie micuță, bine, la fie repartizați banii după numărul de populație. Și atunci tot o să fim mulțumiți, tot o să avem de beneficiat. Noi am depus, de când ești primar, am depus multe proiecte și niciunul n-am primit finanțare din banii europeni. Adică tot ce facem în localitate, până când facem puțin, foarte puțin, dar facem cu bugetul nostru. Avem susținere la Consiliul Rural, ne-au susținut și anul trecut și anul acesta, dar am depus la proiect pe apă, nu am primit finanțare, am depus proiect pentru tractor comunal, să avem și să colectăm deșeurile, să întreținem pădurile. Tot nu am primit finanțare. Eu cred că dezvoltarea localității poate să existe și fără amalgamare, doar să fim susținuți de guvern toate localitățile în mod egal.
0: Oamenii din Ucraina, ca raionul Căușeni, nu vor să rămână fără administrația publică locală, iar dezvoltarea localităților poate avea loc și fără amalgamare, cu condiția ca guvernul să susțină toate localitățile, consideră primarul Ion Beleac. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
6: La înălțime cu calm. Publicitate. 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Tot despre cum decurge procesul de amalgamare în unele localități, vorbim în cele ce urmează. Adunarea Generală a satului Batâr din Cimișlia a decis ca localitatea lor să nu se amalgameze, deoarece în timp au fost create toate serviciile necesare de la primarul satului Batâr. Cimișlian Anatolie Spânu află mai multe detalii.
1: Locuitorii de ce nu vor în alte și nu de acord cu reforma asta? De atâta că localitatea noastră e amenajată frumos, cu parcuri, teren de joacă, cu havuz, îngrijite, curate. Servicii chiar, cred că la nivel nu de raion, dar de regiune, unde sunt prestate cel mai calitativ, mă credem. Și cum tarif foarte jos, față de localități din prejur. Noi ne-am asumat niște riscuri cu evacuarea deșeurilor și cu multe, multe, și noi le-am ajustat, le-am adus la condiții și primești că le cadonăm tehnica la nu știu cui. Toate serviciile astea, nu știu cum ar fi prestate de alții, care au fost servicii echipurile mai bune. Noi am fost la servicii raionale, care se prestau cu 24 de lei și se evacuau odată în două săptămâni. Noi avem prescripții de la inspecție ecologică, avem probleme cu gunoiște, dar tot e pus la punct. Gunoiște le-am lichidat practic toate, îngrijim gunoiște, tot absolut am pus, m-a dus în ordine și acum toate alte localități unde, mă rog, altfel se prestează sau altă, dar la noi chiar lumea e indignat și nu e de acord cu reforma asta. Sate avem ansamblu cu titlul model, avem teatru, avem echipă de fotbal care e campioană raionul 3 ani consecutiv, teren de mini-fotbal, trebuie să uite cum activează localitățile. Compare! Dacă noi am ajuns la niște condiții de activitate, oamenii sunt satisfăcuți și noi vedem satisfacție din lucru care am depus eforturi, am obținut tehnic specială și echipa primăriei putem să apelăm la proiect și la IPA, și la statul european, și la GAL. Noi participăm și obținem proiecte. Da, e ca să primească satul să... De atâta și lumea îngrijorată, nu vor... Nu că primară să fie eu sau altul, dar anume că să fie administrația publică să mențină sau să poate să mai prospere mai departe, chiar de dori să facă mai mulți servicii și mai poate mai calitative. Duminică 24 mai 2026 în localitatea Batâr a avut loc adunare generală a satului, la care au fost prezenți peste 400 de persoane. La această adunare s-au pus în discuție următoarele subiecte. Cu privire la informarea și consultarea cetățenilor cu privire la reforma administrației publice locale propusă de către Guvernul Republicii Moldova și Cancelarea de Stat. A doilea întrebare, diferența dintre numărul persoanelor înregistrate la recensământul din 2024 și numărul real al locuitorilor din localitate. Cei prezenți în sală au avut posibilitatea să-și expună liber punctul său de vedere, să înainteze propuneri la subiectele vizate și să analizeze avantajele și dezavantajele amalgamării. Prin prezența masivă și implicarea activă a sătenilor s-a demonstrat că nimănui nu îi este indiferentă soarta localității, iar cele expuse de bătărieni reflectă grija și responsabilitatea pentru identitatea, valorile, patrimoniul material și spiritual, pentru istoria, trecutul și, cel mai important, viitorul localității noastre. Avem aproape 1000 de semnături, adică bătărienii s-au expus pentru menținerea primăriei în localitatea noastră.
2: Ce populație are Batâr?
1: După recensământul din 2024 avem 1346, dar de facto, la oficiul medicilor de familie avem înscriși 1591, la alți medici de familie avem în localitatea vecină peste 20, în Cimișlie, mai sunt în Chișinău la medici de familie. În lista alegătorilor 1780, la taxa de salubrizare 2100.
2: Datele recensământului nu reflectă adevărul.
1: Nu reflectă adevărul, corect. Noi, a doua întrebare a adunării generale, am făcut și o solicitare către guvern să ne dea oficial cu privire la numărul real al locuitorilor din localitate. Sau să facă un recensământ sau un sondaj, cumva, chiar nu suntem de acord cu recensământul din 2024.
2: Dar localitățile cu care ați putea să vă amalgamați sunt mai mici, domn primar? Sau de ce cetățenii sunt împotrivă totuși?
1: Cetățenii sunt împotrivă deoarece Cancelarea de Stat motivează că dacă noi ne vom amalgama, vom avea servicii mai bune. Cetățenii văd care servicii sunt prestate în localitatea, cum sunt ele prestate. Noi dispunem de tehnică specială care poate să întrețină drumurile, să dezăpezească, stingem incendiile, să evacuăm deșeurile, curățăm parcurile, cimitirul, zonele de agrement, păduri, pușii forestiere și mai multe, adică. Descurcăm de sine stătători și taxa pentru evacuarea deșeurilor și a ceea ce v-am spus eu și întreținerea drumurilor cimitirului este de 15 lei, adică toate lucrările astea costă 15 lei. Mai dispunem de apeduct care este deservit 24/24 de ore. Funcționează fără întreruperi. Banii care se colectează pentru servicii este 12 lei la un metru cub.
2: Domn primar, mai avem... ce se face cu aceste circa 1000 de semnături pe care le-au colectat cetățenii în favoarea păstrării primăriei lor?
1: Cred că să le prezentăm la către guvernare, către cancelarii de stat, poate vor atrage atenția la părerea locuitorilor. Reforma cred că se face pentru locuitori, pentru oameni, nu împotriva lor. Și chiar suntem indignați că nu se ia părerea oamenilor. Nu au fost consultări publice masive cu majoritatea locuitorilor să-și expună părerea, să vadă opțiunea oamenilor, să le dă posibilitatea să se expună, să vadă care cale sau care amalgamare cu cine mai bine sau mai bine de menținut primăriile. Avantajele, dezavantajele.
2: Aveți venituri proprii, domnule primar, vă puteți descurca?
1: Noi venituri proprii avem, dar nu avem destule sau 100% ca să putem să menținem sau să plătim cheltuielile primării. Deoarece în primărie vin foarte puține surse. Pot să vă dau un exemplu. Noi avem pe teritoriul localității 4 generatoare care produc energie electrică. Ele achită în bugetul de stat, dacă nu mă greșesc, până la 500.000 de lei una. În bugetul local nu vine niciun bănuț. În teritoriul localității mai avem 1100 ceva de hectare de păduri, care tot nu vine niciun bănuț.
2: Deci este nevoie, adică, de descentralizare financiară,
1: dacă ar fi,
2: corect,
1: dacă ar fi descentralizarea financiară, cred că noi ne vom descurca fără surse de la guvern sau de la stat. Cu privire la serviciile astea care îi promit că ar fi servicii mai buni, chiar la noi localitatea sau oamenii nu-s de acord. Deoarece în localitatea care ei vor să ne ducă, să ne amalgameze acolo, nu dispun nici de tehnică. Noi avem două tractoare cu două remorci, avem toate utilajele care să cosâm, să împingem, să stingem incendiu, să ducem gunoiul.
2: Ce înseamnă vor să vă ducă? Doar e amalgamare voluntară, nu?
1: Păi cam voluntară, dar nu prea înseamnă voluntar, că știți... Eu mă expun cu părerea mea personală. Dacă era voluntar, era cumva mai, în primul rând, termen mai lung. Nu așa restrâns, dădeau voie la localitate să decidă sau să le dea voie 2-3 ani să vadă dacă ei pot menține ca primărie cu capacitate financiară, să le dea posibilitatea ca să încerce cel puțin. Dar acum se primește cam grăbită și cam nu chiar voluntară.
0: Circa 1000 de semnături a locuitorilor din Batâr, Cimișlia, au fost colectate în favoarea menținerei primăriei din localitate. Lista cu semnături va fi transmisă Cancelariei de Stat în speranța că se va ține cont de părerea oamenilor, ne-a spus primarul Anatolie Spânu. Și la final de emisiune aflăm de la Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, Chișinău, președinta Rețelei Femeilor Calm, despre vizita recentă de studiu în Albania alături de alte colegi din administrația publică locală.
3: Săptămâna trecută 13 femei primare și nu doar, angajate ale primăriilor, am efectuat o vizită de studiu în Albania. De ce în Albania? Pentru că se aseamănă foarte mult cu Republica Moldova, este la fel și ea o țară candidată, se pliază acum pe toate politicile, inclusiv cele legate de egalitatea de gen. Cumva am găsit anumite similitudini și practici din care am putut să ne inspirăm. Proiectul se numește Accelerarea Egalității de Gen prin abilitarea economică a femeilor, combaterea violenței și guvernare sensibilă la gen, care presupune ca până în anul 2027 femeile și fetele din Moldova să participe activ la elaborarea unor politici mai echitabile, să beneficieze de anumite măsuri economice adaptate nevoilor lor, precum și să beneficieze de servicii accesibile și de calitate. Este un proiect susținut de către UN Women și facilitat de către Congresul Autorităților Locale. Vreau să spun că noi, la CALM, promovăm activ egalitatea de gen la nivel local și prin rețelele noastre profesionale și toate activitățile pe care le dedicăm, sprijinim accesul femeilor în funcții de conducere, consolidăm capacitatea instituțională a acestora. și contribuim de fiecare dată la integrarea principiilor de egalitate de gen în deciziile administrațiilor publice locale. Noi avem semnate Carta Europeană a egalității de gen între femei și bărbați. De asemenea, împreună cu UN Women, elaborăm și implementăm toate strategiile sensibile la gen, le integrăm în bugetele noastre locale. Și anume despre aceasta am vorbit și în Albania. Am văzut că Albania este puțin mai înainte decât noi în tot ce ține de egalitatea de gen, pentru că la ei toate acestea sunt incluse și în legi. De aceea, cumva, ei sunt și obligați să le implementeze. Au planuri locale de egalitate de gen între femei și bărbați, au diferite aplicări la proiecte și atunci când aplică, li se cere acest plan de egalitate. Ne-a plăcut să vedem experiența femeilor, inclusiv în localitățile în care am fost. Am fost la primăria din

0: astfel încât să putem pune în valoare și mai mult femeile din Republica Moldova, să încurajăm și mai mult femeile primare să se implice, să aibă capacități și vreau să mulțumesc pe această cale UN Women Moldova, dar și Congresului Autorităților Locale pentru faptul că împreună reușim să încurajăm femeile, să le promovăm în munca deloc simplă pe care o fac.
1: Doamna Crudu, în Albania religia e musulmană în mare parte. Cum se explică acest succes la capitolul promovării egalității de gen, că spuneați că ei sunt înaintea noastră?
0: Probabil și din acest considerent UN Women a mers foarte mult pe promovarea acestor politici în Albania, tocmai din considerentul că și ei, la fel ca și noi, chiar dacă nu sunt doar musulmani, ei sunt, foarte mulți dintre ei sunt și creștini ortodoxi și catolici, dar mai domină stereotipul acesta al masculinității și cumva, probabil din acest considerent, toate aceste politici au mers anume către ei pentru a combate aceste stereotipuri și pentru a demonstra societății că femeile, indiferent de religie, trebuie protejate și trebuie susținute.
2: Violeta Crudu, primara Comunei Cruzești și vicepreședinta CALM, despre vizita unui grup de femei primare în Albania, experiență posibilă datorită UN Women Moldova. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Ana Moraru, până data viitoare să auzim numai de bine, pe curând!
3: La înălțime

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000-1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1.000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ascultă Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000-1000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Ascultă Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilant. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi

ești liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, că mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.

0: Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Ascultă și simte diferența. Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Get up, get up, get up, get up, get up.

Să împărțim ce bagaj, am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă